0: Nach bhfuil sé fuirfe ar fan saoraigh. Bhí calbhannaigh sinna an Aerán an bhí sé caite ar cúpla gaig agus bhí daoine in rá leis an Aerán bio. So tá sé amach anois agus tá rá mórgum don satisfaí freisin chun nírna ará. Is as malia clia I jazzy agus tá sé ag déanamh go hion tuach sa domhan ceol d'fhosa. Dubair sí le Belters Only, Sunny Federa agus eilech riamh freisin. Hion tuach. I'm Jess Spencer, August, for the best new Irish music. Check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Shutter 98 FM.
1: Totally Irish 98 FM.